bag der mit. Jeg må gå i meget, så jeg fylder sin vold. Dog hvor der is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht

fjord undkagen var så præsin. Når måle vi ej mål dør de sjoer kan jo når man singe måle vi når måle vi help me do.